0: efri hen
1: mhm ene 1 point
0: ehina no mpeni fri na no mpenu eye nipa wote ase na wonso obobra papa na wonso ye bibia ye yie na aya dai na fedi e won ho akukoi aya dai na fedi e enkwani mu bia wi mami kanene na kasi ye o anka wusi susa wo bobra bi no afen na kanie ma bi ye de ben ekoyie ne wo ho ya ne se wo hwe fom bam bibia sei aya dai ana basa abusuani mu hwan na no otatawo na hwan na di wakira se me asumesi na ebe emesi dan ofia asumesi na emewo asumesi na emenya ware papa asumesi na emewo ma omuye ne nyamfo ofia ha ene ya boa kikri ene fom pa me se eno mpenu wo ye nipa te se wa na no mpenu so eti ase eno mpenu na wo hu se egubo nyanim no eye nipa no mpe wona wo ba bra pen wona wo nyu sika pen wona wo ware pen wona wo tu kwai pen wona esi wo yie pen nanso ene de won ho akokwa na si awurade ma won kwa foforo wase me di enkwa foforo be hye wo mu me di ahome foforo be gu wo mu enti me pese me ka kye se maami ene papa enkwa no enkwa faduro bi nka wa no na awurade se onam ye nyina ye papa apostle dr paul okoham kakmas sani odi fota ka se obetimi atu na monko dia enkwa foforo bi ye de be e wo homa ye di foforo bi ye de e wo homa so benya kukuduro ade ya beta enipa awiye bre e christofo ya bra bom ni se e moto ho ana enkintri ho abamubu oh sebi aya di sebi aya anu no mami enye sebi aya anu no biribi wo ho ewurade se enkwa foforo bi wo ho a ewo se wonsaka kwa obi kai atifi asem no wose Israel enkwa foforo eti adie bi a wo ye ma na sei adie bi a wo ye ma na anye yie adie bi a wo ye aye se eye yie a o na sei nyame se ewurade se men kan kire o anadwo se enkwa foforo bi ye de ben ewo ho na se obi tua na mo na wo kentine wo ho a na uni ya beshia ene one night nasia ye nyina ye be kasa na urade su betie yesu fre
2: amen
0: enti bomodi na tua na mon na ye one night bra ebia na wo hu na apostle da wo hu se de si ye na juma fa osori ye no ku atumi e wom no enye sam ketua enti mame bomodi na bra na ye nyina yenkwa urade anim na wonso enkwa baba wa riem enkwa baba wa dwumam he uye sugani a usugani no enkwa bamu a ekyra ho beware
2: amen
0: nyame israel da
2: amen answer na ye be wrampa ibom kakra na ye so ye gina papa ngusire ma shankom afri studio ha e die gu abra boss wa ware wa dwuma usikasem wo shabre emi wa pomuden so no ye resident pastor so ha me bisa no eyi no no so de na dwen kyra ba e wo sa isaac 37 ye kan se nyame ma is ami abasa ba isaac so eno man so di ni ko gina bonhwa bi a wo hu se no mpa e ho akokwa egun na me pese mi bisa no se osofo no bonhwa no mpe no mpe no mpo enya fresh o asa akokwa na che se empty ni da so ewo mu nyina
0: asa
2: eno nu nyame na ni ma de nyina ade nti no o se bisa no se so isaac in no mpe ebenya nkwa na amen

na nsem nyina ba na wi ye no ana wode hunsunsuanso said wo chichire pon ekosi ye enso di abo amontene eso na emu ensem no enie wo kire mu se omusi nkunya no awi ye no ana omudidi ano baba ye ama enei bambo adwuma ye fo ne de to mampanyina nim se no bone hu ensen kaya eye de twa wo mamu a ebi ko piebie nkofo aman so no wo mo ensa bisabisa bredia so mo ntase for mo sa enso mo na demni fam ensem wo mo nan.